0: Mwiri uwe ikairiatea magazeti ine
1: turole gazeti shitoro shiniro umoze na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: netuara nerie
2: nangere kubaka nyajara
1: karibu sana jikithia madha vava vitu
3: kakatika leo hauke
0: maria matukonie
1: jagiri ilu eno kukune giri ilu bona besha dina ashara na anuzu mbele abomete gazeti na adhai yiri na ke na anuzu
0: besha ni washi etereide ruebone besha
1: niodo ulikoshio ugituma ukorowe na guo zini waku ulemo ginya ni kuahera mudu
4: kasira kawa gara wani ndira igwa kia hangoro
0: na bona fran